0: Route 4 Live brings to Marysville, Ohio, Ernest.
1: And now I need you. Life isn't fair out in the...
0: Plus special guest Ashley Cook.
1: Baby, put those baby blues away.
0: And Graham Barham.
1: She got a body like old money.
0: All live on the Surfside stage. It all goes down July 25th at the Union County Fairgrounds. An unforgettable night of live music you don't want to miss. Presented by Red Hot Propane. Grab your tickets now at Route4Live.com. That's Route4Live.com.
2: Men helter jo å lage veddemål om allting, har i alle fall denne melodien på topp med odds 1-4. Siste sang vi skal høre her i kveld kommer fra Frankrike. Den heter L'Oiseau et l'Enfant. Fuglen og barnet. Og den blir fremført av Marie Myriam i en gyllen kjole. Og fem bakgrunnssingere. Synger sangere heter den naturligvis. Hun er født i Kongo i 1957 og har bodd mye i Portugal. Hennes familie flyttet til Portugal i 1960, og så har hun flyttet til Paris senere. Nå stiller hun altså opp for Frankrike, med L'Oiseau et l'Enfant, skrevet og komponert av Jean-Paul Carat og Jean Giretti. Og dirigent for Tartmans siste bidrag er Raymond Donnez, L'Oiseau et l'Enfant, Frankrike.